くさんの友達と共有できることが今はとても幸せです。バクラさんの音楽とも出会えたのとても嬉しいです。音楽が与える影響は